Auch wenn die Metanora ja ein Meldier für Menschen am Bein nein. Tapi meto wana rikte teminis mengka yaya poroi jawar waiwa. Au ringa rin pun jawar waiwa ntetai dikiai kona kuma kona menga tauroi ni kam kapenya onguram nakon te teru ni karikir ongurungu men banan kiripas. Ayo rin kita merata yayo sena penun teitana kuara wo wana kuim to nakini kanwan te tetai dikiai yu. Pente te panari kini kakatikiroi o te Taka kauring na kwaim ke, paina te yangu roi o te taratara roi na nana muike na yu. Tero paina kuna ana pen na kuroi muike. Ke, sina, kameurang kanin tapi akura riki, sina, menganura, takura na imena.